0: یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے،
1: انک لمن المرسلین،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو،
1: علی صراط مستقیم،
0: سیدھے رستے پر،

تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو متنبہ نہیں کیا گیا تھا متنبہ کر دو، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔

یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ہم نے تیسرے سے تقویت دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں۔

السلام علیکم آکاشوانی کرگل کنا خبرن کوری انتی خدمت گلزار علی چیئرمین و چیف ایگزیکیٹو کونسلر ہل کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون اس دیرنگ ڈائریکٹر جنرل بارڈر روڈ آرگنائزیشن لیفٹیننٹ جنرل ہلپار

لغسو لونين ريستر نسكو تاون لا دون تعلقات لا تنبو شوان ينچا شو وزیر اعظم نریندر مودیز اسکیا گجراتی دونا دمانی زکس کھرلا چچین کون صورت انو کھڑ گیلم بجلی دونا سناتی لونگی نا زمبو چن ستون چوب گیت نا یب گیا کروڑ پینے تھالے مالیاتی لخصو پروجیکٹ انیس میں اردو آجخ چین دونا دیون قومی میں کا وقف بچین جناب مودیز اردلوک سی سوما خدماتون لیپ چوپی تون نا صورت لائن نیب گیا بستری ای ایس آئی سی ہسپتال پہ گزو گاں بچین وزیر اعظم حکومت گجراتی لخصو گمبان لنگ گزو بچین نمزاد دین کرگی لنگی ما دو تی کیمو تھک پو نیشور سخشی کا شہری اردون ڈگری سیلسیس دونا نین سے تھک پو اردون اشاری صفر ڈگری سیلسیس اور تخنا سون دیانا سولہ ضلع لیا نیما دو تی کیمو تھک پو چرگو اشاری ارگیا ڈگری سیلسیس دونا دو تی نین سے تھک پو سم اشاری اگا ڈگری سیلسیس ضلع زنسکار اس پدوما نیما دو تی سخ بچن کیمو تھک پو چپ دونا اشاری ارگیا دونا سخ بچن نین سے تھک پو چک اشاری ارگیا ڈگری سیلسیس دیانا سولہ ضلع دراصلا چوشبی اشاری چک ڈگری سیلسیس نیما چھاتی کی موتک پو دونا چھاتی نین سے تھک پو اردون اشاری ارگو ڈگری سیلسیس یعن شامی کھالا چیا دو تی سخ بچن کی موتک پو نیشور سخ سوم اشاری ارگو ڈگری سیلسیس دونا سخ بچن نین سے تھک پو ارگو اشاری ترک ڈگری سیلسیس رتخنا سون یعنی امو خبرن سن ازن چاز دبازت خدای فقرین

0: کی وزیر سکینہ ایتو نے کہا کہ عام لوگوں کی راحت رسانی اور ان کی امیدوں کو پورا کرنا سرکار کی ترجیحات میں شامل ہے. یہ بات انہوں نے آج سری نگر میں ایک عوامی دربار کے دوران کہی. اس موقع پر انہوں نے سری نگر کے مختلف علاقوں سے آئے عوامی وفود کے ساتھ بات چیت کے دوران لوگوں کو درپیش مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی. عوامی دربار میں عیدگاہ، حضرت بلال چوک اور چھاناپورہ کے ممبران اسمبلی کے علاوہ مختلف محکموں کے سربراہان اور افسران بھی موجود تھے. جل شکتی کے وزیر جاوید احمد رانا نے آج سول سیکرٹریٹ سری نگر میں ایک میٹنگ کے دوران بانڈی پورہ ضلع کے سوناواری اسمبلی حلقے میں جاری ترقیاتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا. میٹنگ میں موجود حلقے کے ممبر اسمبلی ہلال اکبر لو نے وزیر موصوف کو لوگوں کی ترقیاتی ضروریات سے آگاہ کرتے ہوئے مختلف پروجیکٹوں کی بر وقت تکمیل پر زور دیا. جاوید رانا نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر کے ہر اسمبلی حلقے کی یکساں اور متوازن ترقی کی وعدہ بند ہے. چیف سیکرٹری اٹل ڈولو نے آج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی محکمے کے افسران کی ایک میٹنگ طلب کر کے جموں کشمیر میں شمسی توانائی کو فروغ دینے کے لیے کیے جا رہے اقدامات کا جائزہ لیا. انہوں نے اس سلسلے میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایک جامع نقشہ راہ تیار کرنے کی ضرورت پر زور دیا. چیف سیکرٹری نے پائیدار اور صاف توانائی کو فروغ دینے کے لیے سرکار کے عزم کا احاطہ کیا. اس دوران اٹل ڈولو نے ایک علیحدہ میٹنگ میں جموں کشمیر میں مختلف محکموں کی طرف سے تعمیر کیے جا رہے ہاسٹلوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. جموں کشمیر کے سبھی اضلاع میں 100 روز پر مشتمل نشہ مکت ابھیان شدومت کے ساتھ جاری ہے. انتظامیہ نے اس ابھیان کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کا عزم کیا ہے. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا. اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی. بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: نوجوانوں کو اس بری عادت سے دور رکھنے کے لیے درکار اقدامات کے بارے میں ایک طالبہ السا خان نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
2: نشہ اور ڈرگز یہ صرف ایک شخص کی زندگی کو نہیں بلکہ پورے خاندان اور مستقبل کو متاثر کر دیتا ہے. میں دل سے جموں کشمیر پولیس کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ڈرگز کے خلاف میسر قدم اٹھائے اور اس برے کام کو روکنے کے لیے لگاتار محنت. ان کی کوششیں ہمارے نوجوان کو بہتر اور محفوظ مستقبل دینے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے. میں والدین سے بھی گزارش کروں گی کہ وہ اپنے بچوں کی ان کی ضرورت کے مطابق پیسے دے اور ان کی سرگرمیوں پر توجہ رکھے. نگرانی کے ذریعے ہم اپنے بچوں کو غلط راستے سے بچا سکتے ہیں.
0: گاندربل میں کل لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کی قیادت میں منشیات مخالف پد یاترا نکالی جا رہی ہے. اس پد یاترا میں سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت متوقع ہے. ہمارے نمائندے صابر ایوب نے خبر دی ہے کہ ڈپٹی کمشنر جتن کشور نے آج کمریا اسٹیڈیم میں اس پد یاترا کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا. آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے کہا.
3: کل 5 جون گاندربل ضلع میں ایک میگا پد یاترا آرگنائز کی جا رہی ہے جس کو آنریبل لیفٹنٹ گورنر شری منوج سنہا جی کل لیڈ کریں گے. یہاں کمریا اسٹیڈیم سے تیاریاں پوری ہیں. میگا پد یاترا کے لیے ڈسٹرکٹ گاندربل پوری طریقے سے ریڈی. آپ لوگوں کے مادھیم سے گاندربل کے سبھی لوگوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ کل میکسیمم نمبرز میں پارٹیسپیٹ کریں. جو ڈرگز کے اگینسٹ جو ایک کیمپین اسٹارٹ کیا ہے آنریبل ایل جی نے اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور اس مشن کو سکسیزفل کریں.
0: منشیات فروشوں کے خلاف جاری کاروائی کے تحت پولیس نے رہنواری سری نگر میں شیخ تصدق نامی ایک ڈرگ سمگلر کا 2 کروڑ روپے مالیت کا 3 منزلہ رہائشی مکان منہدم کر دیا. اس دوران بارہمولہ کے بہرام پورہ رفیع آباد میں بھی سہیل احمد زرگر نامی ایک ڈرگ سمگلر کی تقریباً 22.5 لاکھ روپے کی جائیداد قرق کی ہے. پلوامہ ضلع کے اونتی پورہ میں اسی طرح کی ایک کاروائی کے دوران نثار احمد کھانڈی نامی منشیات فروش کی کمرشل پراپرٹی کو مسمار کیا گیا. اننت ناگ ضلع میں پولیس نے چترگل علاقے میں محمد یوسف حجام نامی ڈرگ سمگلر کی جائیداد اٹیچ کی ہیں. ضلع میں منشیات کے کاروبار میں ملوث آنچی ڈورا کے رہنے والے محسن ارشاد وان، کہری بل کے شیخ شکیل احمد خان اور اچھا بل کے غلام قادر وگے کے خلاف کاروائی کی گئی. بارہمولہ ضلع کے سوپور میں عرفان احمد پیر، اعجاز احمد متو، عمر ظہور نجار اور ماجد اشرف خان نامی ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا گیا. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. جموں کشمیر بینک نے فنیکل انوویشن ایوارڈ 2026 کے زمرے میں سونے کا تمغہ حاصل کیا ہے. جموں کشمیر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی او امیتابھ چٹرجی نے ممبئی میں انفوسس فنیکل کی طرف سے منعقدہ تقریب کے دوران یہ ایوارڈ حاصل کیا. خلیفہ سوم امیر

0: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس کے سلسلے میں آج وادی بر میں دینی مجالس کا اہتمام ہوا. عرس کی سب سے بڑی تقریب آثار شریف درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی, جہاں ہر نماز کے بعد موئی مقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جا رہی ہے. وادی کے دیگر علاقوں سے بھی عرس کے سلسلے میں تقریبات منعقد ہونے کی خبریں موصول ہو رہی ہیں. عید غدیر بھی آج ہی نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں وادی کی کئی مساجد, خانقاہوں اور امام بارگاہوں میں دینی اجتماعات منعقد ہوئے, جس دوران علماء نے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کی سیرت اور شجاعت بیان کی. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ, نائب صدر عمر عبداللہ, پارٹی لیڈروں اور پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے عید غدیر کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. انہوں نے عوام کی خوشحالی اور ترقی کے لیے دعا کی ہے. بلند پایا ولی حضرت خواجہ حبیب اللہ نوشہری رحمتہ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے ایام متبرکہ کا آغاز ہوا ہے. اس سلسلے میں آج ان کے آستانہ عالیہ واقع نوشہرہ سری نگر میں نماز عصر سے نماز عشاء تک ختمات الموضوعات کی مجلس منعقد ہو رہی ہے. نماز عشاء رات 10 بجے ادا کی جائے گی. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ باہمی اتحاد اور اجتماعی شعور کے ذریعے بڑے سے بڑے چیلنجوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. عیدگاہ سری نگر میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے عوام سے متحد ہو کر رہنے کی اپیل کی. اس دوران پارٹی سے وابستہ ممبران پارلیمنٹ چودھری محمد رمضان اور سجاد احمد کچلو کے علاوہ ایم ایل اے سرنکوٹ چودھری محمد اکرم نے آج سری نگر میں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے ساتھ ملاقات کر کے مختلف امور پر ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا. پی ڈی ایف کے چیئرمین حکیم محمد یاسین نے نیشنل کانفرنس کے ریاستی درجے کے ایجنڈے پر سوال اٹھایا ہے. ایک بیان میں انہوں نے پارٹی کی طرف سے دلی میں کیے جانے والے مجاوزہ احتجاج کی وضاحت کرنے کی ضرورت اجاگر کی ہے. وادی کے ایک معروف معالج, کالم نویس اور مصنف ڈاکٹر جاوید اقبال آج انتقال کر گئے. ان کے انتقال پر کئی سماجی اور ادبی تنظیموں و شخصیات نے افسوس کا اظہار کیا ہے. آکاشوانی نیوز سری نگر کے سربراہ طارق راتھر اور دیگر عملے نے ڈاکٹر جاوید اقبال کے انتقال پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے لوائقین کے ساتھ تعزیت ظاہر کی ہے. جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز کے سابق سیکرٹری ڈاکٹر رفیق مسعودی اور احد زرگر میموریل ریسرچ فاؤنڈیشن نے بھی مرحوم کی ادبی اور سماجی خدمات کو یاد کرتے ہوئے ان کے انتقال پر دکھ ظاہر کیا ہے. پولیس کے انسپکٹر جنرل کشمیر وی کے بردی نے آج گاندربل ضلع میں بالتل کا دورہ کر کے شری امرناتھ یاترا کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا. انہوں نے یاتریوں کے لیے حفاظی انتظامات کو حتمی شکل دینے کی ہدایت دی. وسطی کشمیر رینج کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس راجیو پانڈے اور دیگر کئی اعلی افسران بھی ان کے ہمراہ تھے. بارہمولہ پولیس نے ایک ایڈوائزری جاری کر کے ملبنگل باٹو روڈ کی طرف حاجی بل بابا ریشی کے راستے سے سیاحوں کی چہل قدمی پر روک لگا دی ہے. پولیس نے کہا کہ چونکہ یہ علاقہ ایک سیاحتی علاقے کے طور پر نوٹیفائیڈ نہیں ہے, لہذا یہ پابندی سیاحوں کی سلامتی کے لیے لگائی جا رہی ہے. آج جارحیت کے شکار معصوم بچوں کے تحفظ کا بین الاقوامی دن ہے. اس دن کا مقصد دنیا بھر میں جنگ, تنازعات اور تشدد کا شکار ہونے والے معصوم بچوں کی حالت زار کو اجاگر کرنا اور ان کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا ہے. مرکز میں این ڈی اے حکومت کے 12 برس مکمل ہوئے ہیں اور اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں عام لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے متعدد اسکیمیں شروع کی گئیں, جن میں آیوشمان بھارت یوجنا بھی شامل ہے. پورے ملک میں بڑے پیمانے پر لوگ اس اسکیم سے استفادہ کر کے طبی نگہداشت کی معیاری سہولیات حاصل کر رہے ہیں. اس بارے میں ایک عام شہری کے تاثرات.
1: رامن ٹھاکر, سلطان پورہ کنڈی, 12 مولا کا رہنے والا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی یہ عام لوگوں کے لیے یہ گولڈن کارڈ کی سکیم رائج کی ہے, اس کا فائدہ جو میں سمجھ رہا ہوں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ پڑتا ہے اور ہر ایک غریب سے غریب تر جو بھی آدمی ہے اس کو یہ سویدھا جو مل رہی ہے, جس کو کہ اس کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی اچانک بیمار پڑتا ہے تو جب بھی وہ اسپتال جاتا ہے, ایڈمٹ ہوتا ہے, تو جو سویدھا اس کو یہ گولڈن کارڈ سے ملتی ہے وہ تو اس کا نیا جیون دان ملتا ہے. اور اس سکیم کے لیے ہم بہت ہی مشکور ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے, خصوصاً اپنے پرائم منسٹر کے, کہ جس نے یہ بالکل گراؤنڈ لیول پر ڈائریکٹ اس ایک آدمی کو اس کی سہولیات رائج کی ہے.
0: شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر میں کل وکست بھارت سے متعلق ٹی آئی سی 2026 کے موضوع پر شروع ہوا 3 روزہ قومی سیمینار جاری ہے. سیمینار کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد غنائی نے وکست بھارت 2047 کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے زرعی منظرنامے میں مثبت تبدیلی لانے کی ضرورت پر زور دیا.

0: منشیات فروشوں کے خلاف جاری کاروائی کے تحت پولیس نے رہنواری سری نگر میں شیخ تصدق نامی ایک ڈرگ سمگلر کا 2 کروڑ روپے مالیت کا 3 منزلہ رہائشی مکان منہدم کر دیا. اس دوران بارہمولہ کے بہرام پورہ رفیع آباد میں بھی سہیل احمد زرگر نامی ایک ڈرگ سمگلر کی تقریباً 22.5 لاکھ روپے کی جائیداد پرک کی ہے. پلوامہ ضلع کے اونتی پورہ میں اسی طرح کی ایک کاروائی کے دوران نثار احمد کھانڈے نامی منشیات فروش کی کمرشل پراپرٹی کو مسمار کیا گیا. اننت ناگ ضلع میں پولیس نے چترگر علاقے میں محمد یوسف حجام نامی ڈرگ سمگلر کی جائیداد اٹیچ کی ہے. ضلع میں منشیات کے کاروبار میں ملوث انچی ڈورا کے رہنے والے محسن ارشاد وانٹ، کیری بل کے شکیل احمد خان اور اچھا بل کے غلام قادر وگے کے خلاف کاروائی کی گئی. بارہمولہ ضلع کے سوپور میں عرفان احمد پیر، اعجاز احمد متو، عمر ظہور نجار اور ماجد اشرف خان نامی ڈرگ سمگلروں کو گرفتار کیا گیا. ادھر گاندربل میں پولیس نے رسوئی گیس اور کمرشل گیس سلنڈروں کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹنگ کی پاداش میں نونر گاندربل کے جاوید احمد صوفی نامی ایک شخص کے خلاف کاروائی کی ہے. مذکورہ شخص کے قبضے سے کئی کمپنیوں کے گیس سلنڈر برآمد کیے گئے. سلسلے میں مزید تحقیقات کا آغاز کیا گیا ہے. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش اور تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.4 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37.5 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 5:20 اور غروب آفتاب شام 7:39 پر ہوگا. خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. سرکار نے فوج کی آپریشنل کارکردگی کی مضبوطی کے لیے فیلڈ کمانڈروں کے مالی اختیارات کی حد میں دگنا اضافہ کرنے کی دی منظوری. سری نگر میں بین عقیدتی کانفرنس کا انعقاد. سبھی عقیدوں کا احترام بھارت کی صدیوں پرانی روایت. لیفٹیننٹ گورنر. جموں کشمیر میں جاری ہاؤسنگ پروجیکٹوں کو کام کے معیار کے ساتھ بر وقت مکمل کرنے کی وزیر اعلی کی ہدایت. اور سری نگر میں ایک ڈرگ سمگلر کی 2 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد منہدم. رفیع آباد میں بھی 22 لاکھ روپے کا اثاثہ پر. اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا. اگلا خبرنامہ کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا. خدا حافظ.
1: یہ آکاشوانی سری نگر ہے. سمین پیش خدمت ہے تبصرہ.
2: آداب. آج کا تبصرہ لے کر میں مبشر رفائی. جموں کشمیر کی عوامی توقعات اور ترقیاتی ضروریات کے تناظر میں حکمران نیشنل کانفرنس کے ارکان قانون سازیہ کے داچی گام میں منعقدہ خصوصی اجلاس کو غیر معمولی اہمیت کا حامل قرار دیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی صدارت میں منعقدہ اس اجلاس نے نہ صرف حکومتی ترجیحات کو واضح کیا بلکہ اس امر کا بھی اظہار کیا کہ موجودہ قیادت عوامی مسائل اور علاقائی خدشات کے حوالے سے سنجیدہ اور حساس رویہ اختیار کیے ہوئے ہے. اجلاس پر سیاسی اور عوامی حلقوں کی گہری نظر تھی کیونکہ اسے حکومت کی آئندہ حکمت عملی کے تعین کے حوالے سے ایک اہم مشاورتی عمل سمجھا گیا. اجلاس میں جموں کشمیر کے عوامی نمائندوں نے اپنے اپنے علاقوں کے مسائل، ترقیاتی تقاضوں، سماجی چیلنجز اور عوامی ضروریات کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا. بنیادی ڈھانچے کی بہتری، نوجوانوں سے متعلق معاملات اور مختلف علاقوں کے مخصوص مسائل پر تفصیلی غور خوض کیا گیا. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے تمام اراکین کی آرا کو تحمل اور توجہ کے ساتھ سننا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ حکومت مشاورت اور اجتماعی فیصلہ سازی میں یقین رکھتی ہے. اجلاس میں منتخب نمائندوں کو اظہار خیال کا موقع فراہم کیا گیا جس سے جمہوری روایات اور عوامی نمائندگی کے عمل کو مزید تقویت ملی. اجلاس میں مستقبل کے سیاسی لاحی عمل پر بھی غور خوض کیا گیا اور یہ فیصلہ سامنے آیا کہ جموں کشمیر کے ریاستی درجے اور آئینی ضمانتوں کی بحالی کے مطالبے کو قومی سطح پر مؤثر انداز میں اجاگر کیا جائے گا. اس مقصد کے لیے پارلیمنٹ کے آئندہ مانسون اجلاس کے پہلے دن نئی دلی میں پرامن احتجاج کا فیصلہ کیا گیا جو اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حکومت عوامی جذبات اور دیرینہ مطالبات کو آئینی اور جمہوری ذرائع سے آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے. مجموعی طور پر یہ خصوصی اجلاس حکومت کی عوام دوست سوچ، مشاورتی طرز حکمرانی اور جموں کشمیر کے مختلف طبقات کے مسائل کے تئیں سنجیدہ وابستگی کا واضح مظہر ہے جس سے عوامی امنگوں کے مطابق پالیسی سازی کے عزم کو مزید تقویت مل سکتی ہے. تبصرہ ختم ہوا. شب بخیر.
3: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے. اپنے کاروبار کو دیجیے ایک نئی پہچان.

اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان، ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان، ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر۔

ابھی پروگرام کے آغاز میں آپ نے محل فلم سے نغمہ سنا، گائب کلاکار تھی لتا منگیشکر۔ یہ نغمہ قلم بند کیا تھا جے نقش آپ نے، اور موسیقی ترتیب دی تھی کھیم پرکاش نے۔ دوستو، پروگرام کی اگلی نظر آئیے سماعت کریں تاج محل فلم سے نغمہ۔ میری جلی آوازیں ہیں منا ڈے، آشا بزدی، محمد رفیع، مینا کپور اور ساتھیوں کی۔ یہ نغمہ لکھا ہے ساحر نے اور موسیقی ترتیب دی ہے روشن نے۔

0: تجارت اور صحت دیکھ بھال کے شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع کی جستجو کی. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے شمال مشرقی ریاستوں کے وزرائے اعلی کو ہدایت دی ہے کہ وہ نئی نسلوں کے لیے اے آئی، مشین لرننگ اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کریں. عالمی یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ احمد آباد میں شروع ہو گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ یوگ آسن کو ایک عالمی کھیل کود کی شناخت فراہم کرے گی. بھارت نے ایتھنال اور پیٹرول ملا کر بنے ایندھن سے چلنے والی پہلی فلیکس فیول مسافر گاڑی کا آغاز کیا ہے. جنوب مغربی مانسون کیرلم پہنچ گیا ہے. آئی ایم ڈی نے آئندہ 7 دنوں میں کیرلم، کرناٹک اور تمل ناڈو میں انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. اور عالمی باکسنگ درجہ بندی میں بھارت کی جیسمن لیمبوریا عالمی نمبر 1 کھلاڑی بن گئی ہیں، جبکہ پریا گھنگاس اور وشوناتھ سریش ٹاپ 3 میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں وینیزویلا کے کارگزار صدر ڈیلسی روڈریکس کے ساتھ بات چیت کی. دونوں لیڈروں نے باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا. نیز توانائی، تجارت، سرمایہ کاری، صحت دیکھ بھال اور آٹوموبائل کے علاوہ دیگر شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع کی جستجو کی. بات چیت کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے مشرقی امور کے سیکرٹری رودیندر ٹنڈن نے بتایا کہ دونوں فریقوں کے درمیان آج کے تبادلہ خیال میں دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے میں شراکت پر توجہ مرکوز کی گئی. ان دنوں وینیزویلا کے توانائی کے شعبے میں بنیادی تبدیلی رونما ہو رہی ہے. بات چیت کے دوران دونوں لیڈروں نے باہمی مفاد کے عالمی اور علاقائی معاملوں پر بھی تبادلہ خیال کیا. فریقین نے باہمی شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے اور عالمی جنوب کے مفادات کو آگے بڑھانے کے اپنے عہد کا اعادہ کیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج کہا کہ نریندر مودی حکومت نے شمال مشرق میں تشدد کے عہد کو ختم کر دیا اور اس خطے کو تنازعوں کے ایک مرکز سے بدل کر مواقع کا مرکز بنا دیا ہے. شمال مشرقی کونسل این ای سی کے 73 مکمل اجلاس میں شرکت کے بعد جناب شاہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ آج این ای سی خطے کی ترقی کے لیے کلیدی منصوبہ بندی کے ایک ادارے کے طور پر کام کر رہی ہے، ساتھ ہی وہ لوگوں کی امنگوں کو پورا کر رہی ہے اور ثقافت کو فروغ دے رہی ہے. این ای سی کی میٹنگ میں وزیر داخلہ نے وزرائے اعلی کو ہدایت دی کہ وہ امن و قانون پر توجہ کرنے کے بجائے شہریوں کے حقوق کے تحفظ پر توجہ کریں، کیونکہ شورش پسندی اب ایک مسئلہ نہیں رہا ہے. انہوں نے ریاستوں کو ہدایت دی کہ وہ نئی نسلوں کے لیے مصنوعی ذہانت، مشینی آموزش اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کریں. جناب شاہ نے یہ بھی کہا کہ عود کی لکڑی، غیر ملکی تجارت اور صحت سے متعلق سیاحت کے شعبوں میں شمال مشرق کے امکانات تلاش کریں. شمال مشرقی خطے کی ترقی کے محکمے کے مرکزی وزیر جیوتی رادتیہ سندھیا نے بھی این ای سی کے اجلاس میں شرکت کی اور کہا کہ سبھی لیڈر اس عزم کے تئیں متحد ہوں کہ ایک زیادہ مضبوط اور زیادہ خوشحال شمال مشرق کی تعمیر کی جائے. این ای سی کے مکمل اجلاس میں اہم لیڈر یکجا ہوئے، جس میں پورے شمال مشرقی خطے کے گورنر صاحبان، وزرائے اعلی اور پالیسی ساز شامل ہیں. اس اجلاس سے متعلق بات چیت کرتے ہوئے میزبان وزیر اعلی کوناڈ کے سنگما نے کہا کہ مرکزی داخلہ اور شمال مشرقی خطے کی ترقی کی وزارتوں کی شمال مشرقی ریاستوں کے 8 وزرائے اعلی کو ہدایت کے مطابق سب مشترکہ ہدف کی حصول یابی کے لیے متحد ہو کر کام کریں گے. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا ہے کہ یوگا بھارت کی جانب سے انسانیت کو ایک ایسا تحفہ ہے جس پر وقت کی گرد نہیں جمی. احمد آباد کے ایکا ارینا میں منعقد ہونے والے ورلڈ یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ کے افتتاحی اجلاس میں ورچوئل طور پر شرکت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یوگا ذہن، جسم اور روح کو متحد کرتا ہے اور ایک زیادہ صحت مند اور زیادہ یکجہتی پر مبنی دنیا کی ترغیب دیتا ہے.
1: اس چیمپئن شپ کے مادھیم سے یوگاسن کو ایک کمپیٹیٹیو اسپورٹس کے روپ میں نئی پہچان ملے گی. مجھے وشواس ہے کہ بھوشیہ میں یوگاسن بھی انتراشٹریہ کھیل کود میں اپنی جگہ بنائے گا، چاہے اولمپکس ہو یا ملٹی اسپورٹس ایونٹس ہو. اور نشچت طور سے اس میں اس پہلی ورلڈ یوگاسن چیمپئن شپ کی بہت بڑی بھومیکا ہوگی.
0: وزیر اعظم نے آج اس اعتماد کا اظہار کیا کہ اولی

0: تین عالمی یوگا چیمپئنشپ یوگا آسن کو ایک عالمی کھیل کی شناخت عطا کرے گی اور نوجوانوں کے لیے وسیع تر مواقع فراہم کرے گی. جناب مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ ہر بڑا کھیل اپنے ساتھ اپنا جامع نظام لے کر آتا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: احمد آباد نے 60 سے زیادہ ملکوں کے 400 شرکا کے لیے اپنے دروازے کھول دیے ہیں جس میں امریکہ، گھانا، کینیا اور ملیشیا سے آنے والے بین الاقوامی دستے شامل ہیں. میزبان ملک بھارت 122 ممبران پر مشتمل مضبوط دستہ اتار رہا ہے جو عمر کے اعتبار سے 6 زمروں میں مقابلہ کریں گے. یہ 6 زمرے سب جونیئر سے سینئر ماسٹرز کے زمرے پر مشتمل ہیں. عالمی پیمانے پر پہلی مرتبہ اس کھیل کے لیے ایک جدید ترین الیکٹرانک اسکورنگ سسٹم متعارف کرایا گیا ہے تاکہ تمام سکنات، توازن اور حرکات کے فیصلے میں قطعی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے. یہ چیمپئن شپ یوگ آسن کے لیے ایک بڑی تبدیلی کی علامت ہے اور اسے روحانی خوشی کے ایک شعبے سے بہت بلند کر کے ایک انتہائی تکنیکی اور مقابلہ جاتی کھیلوں کا مقابلہ بنا دیتی ہے جس کا مقصد اولمپک تک رسائی حاصل کرنا ہے. احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی.
0: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کارروائی جاتی کارکردگی کو مستحکم کرنے کی غرض سے فیلڈ کموڈورس کے لیے مالیاتی حد میں دگنے اضافے کو آج منظوری دے دی. انہوں نے طبی اور دیگر پروجیکٹوں سمیت دفاعی سروسز کے لیے مالیاتی اختیارات کی نظر ثانی شدہ تفویض بھی جاری کی. وزارت دفاع نے کہا کہ مالیاتی اختیارات کی نظر ثانی شدہ تفویض اس سال کی بجٹ جاتی مختص رقم کے مطابق محصولات کے ذریعے 1,25,000 کروڑ روپے سے زیادہ کی خرید کی راہ ہموار کرے گی. سپریم کورٹ نے عدالتوں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال کے متعلق ضوابط کا ایک مسودہ جاری کیا ہے جس میں اس نے واضح کر دیا ہے کہ کوئی بھی عدالتی فیصلہ مکمل طور پر اے آئی پر مبنی تجزیات یا الگوریدم پر مبنی فیصلے سازی پر مبنی نہیں ہو سکتا. اس سلسلے میں عوام سے اس ماہ کی 20 تاریخ تک ان کے مشورے طلب کیے گئے ہیں. یہ مسودہ اے آئی کے تعاون سے عمل میں آنے والے کئی معاملات کی اجازت دیتا ہے جیسے کیس کا مینجمنٹ، سماعت کی تاریخ، وجوہات کی فہرستوں کی تیاری، قانونی تحقیق، دستاویزات کی خلاصہ سازی، ترجمہ اور رسم الخط کی منتقلی. البتہ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عدالتی نظام سے متعلق تمام معاملات انسانی عدالتی کنٹرول میں ہی رہیں گے. پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری اور سڑک آمد و رفت اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج نئی دلی میں ماروتی سوزوکی کی جانب سے تیار بھارت کی پہلی فلیکس ایندھن سے چلنے والی مسافر گاڑی کا افتتاح کیا. فلیکس ایندھن سے چلنے والی گاڑیاں ایتھنال اور پیٹرول ملا کر بنے ایندھن سے E20 سے لے کر E100 کی رینج تک چل سکتی ہیں. افتتاح کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ مسافر گاڑی کے زمرے میں فلیکس ایندھن ٹیکنالوجی کی شمولیت محض کسی پروڈکٹ کا افتتاح نہیں ہے بلکہ یہ ملک میں توانائی کی کایا پلٹ کے سلسلے میں ایک نئے باب کا آغاز ہے. جناب پوری نے کہا کہ فلیکس ایندھن ٹیکنالوجی کو وسیع پیمانے پر اختیار کر کے ایتھنال پر مبنی نقل و حرکت کے اثرات کو خاطر خواہ حد تک بڑھایا جا سکتا ہے. جناب گڈکری نے اس افتتاح کو ایک یادگار اور پیش بینی پر مبنی حصول یابی قرار دیا. وزیر موصوف نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ سنگ میل وزیر اعظم نریندر مودی کے صاف، پائیدار اور خود کفیل نقل و حرکت کے تصور سے قطعی میل کھاتا ہے.
2: ہمارے دیش سے قریب 22 سے 23 لاکھ کروڑ روپے ہم فاسل فیول کے امپورٹ کے لیے خرچہ کرتے ہیں. ہمارے پردھان منتری جی نے کہا ہے کہ ہم کو آتم نربھر بھارت بنانا ہے. اگر آتم نربھر بھارت بنانا ہے تو ہمیں امپورٹ کو کم کرنا پڑے گا اور ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا. ہمارے دیش میں اگر یہ امپورٹ کو کم کرنا ہے تو ہمیں الٹرنیٹیو فیول اور بایو فیول پر کافی کام کرنے کی آوشیکتا تھی اور اس لیے یہ جو انڈسٹری ہے یہی ہمارے دیش کے گروتھ کا گروتھ انجن ہے.
0: یہ آکاشوانی ہے. امریکہ کے ایوان نمائندگان نے ایک قرارداد پاس کی ہے جس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران میں مزید فوجی کارروائی کرنے سے روکنے کو کہا گیا ہے. یہ قرارداد جنگ کو مسترد کرنے کے کامیاب مظاہرے میں 4 ریپبلکن اراکین کے ڈیموکریٹس کے ساتھ شامل ہونے کے بعد 208 کے مقابلے 215 ووٹوں سے کامیاب رہی. ٹرمپ کے جنگ سے متعلق اختیارات کو

لگام لگانے کی غرض سے ایوان کے ذریعے یہ چوتھی کوشش ہے جس کے لیے بقول تنقید نگاروں کے کانگریس کی منظوری کا فقدان ہے. یونین پبلک سروس کمیشن نے چہرے کی شناخت کے ذریعے تصدیق کا ایک نظام وضع کیا ہے تاکہ امتحان کے عمل کی سالمیت کو بہتر بنایا جا سکے اور اصل کی جگہ فرضی فرد کے ذریعے امتحان دینے کی روک تھام کی جا سکے. کمیشن نے حال ہی میں منعقدہ سول سروسز اور انڈین فارسٹ سروس ابتدائی امتحان 2026 کے دوران کامیابی کے ساتھ چہرے کی شناخت کے ذریعے تصدیق کے عمل کو نافذ کیا. چہرے کی تصدیق کا پروٹوکول اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ درخواست فارم پر کرنے کے وقت امیدوار کا جو فوٹو اپلوڈ کیا گیا تھا وہ امیدوار وہی ہے جو امتحان دینے کے لیے ایڈمٹ کارڈ کے ساتھ امتحان دینے پہنچا ہے. ایک بھارتی نژاد دل کے امراض کے ماہر سرجن ڈاکٹر سدھیر سریواستو نے میڈ ان انڈیا سرجیکل روبوٹک سسٹم ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے گیانا سے بھارت میں طویل فاصلے کی روبوٹک ٹیلی سرجری کامیابی کے ساتھ انجام دے کر ایک عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے. یہ ٹیلی سرجری گیانا میں جارج ٹاؤن پبلک اسپتال اور اندور میں آئی آر سی اے ڈی انڈیا کے درمیان ریموٹ طریقے سے انجام دی گئی ہے. دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا آج ساکیت کے میکس اسپتال گئیں اور کل مالویہ نگر میں آگ لگنے کے بڑے واقعے میں زخمی لوگوں کی خیریت معلوم کی. انہوں نے زخمی افراد اور ان کے کنبے کے لوگوں سے بھی بات چیت اور ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹروں سے بھی ان کے جاری علاج کے بارے میں معلومات حاصل کی اور عہدیداران کو سبھی ضروری مدد فراہم کرنے کی ہدایت دی. آگ لگنے کے اس بڑے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے کنبوں کو 10-10 لاکھ روپے کی نقد امداد کا اعلان کیا گیا ہے. شدید طور پر زخمی لوگوں کو 5-5 لاکھ روپے دیے جائیں گے. جنوب مغربی مانسون آج کیرلم پہنچ گیا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 7 دن کے دوران کیرلم اور کرناٹک میں زیادہ اور بہت زیادہ بارش اور تمل ناڈو میں بہت زیادہ بارش کی پیش گوئی کی ہے. کل ماہے پڈوچیری اور کرائیکل میں بہت اور بہت زیادہ بارش کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن کے دوران انڈمان نکوبار جزائر آندھر پردیش کونکن گوا لکشدیپ مدھیہ مہاراشٹر ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال سکم تلنگانہ اتراکھنڈ اور شمال مشرقی ریاستوں میں بہت زیادہ بارش کی پیش گوئی کی ہے. ادھر دلی قومی راجدھانی خطے میں آج تیز بارش ہوئی جس کے سبب گرمی اور حبس کی صورتحال سے راحت ملی. محکمہ موسمیات نے آج رات ہلکی اور بہت ہلکی بارش کی پیش گوئی کی ہے جس میں بجلی کی گرج چمک بھی شامل ہے. جکارتا میں ہوئے انڈونیشیا اوپن بیڈمنٹن میں ایم آر ارجن اور ہری ہرن امسا کرونن کی بھارتی جوڑی مردوں کے ڈبلز کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہے. بھارتی جوڑی نے آج ایک سخت مقابلے میں ملیشیا کی جوڑی آر انتائی اور کانگ کھائی شنگ کو 16-21, 21-15 اور 21-19 سے شکست دی ہے, جبکہ سنگل زمرے میں پی وی سندھو اور آیوش شیٹی کے اپنے اپنے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں شکست کے بعد بھارت کی مہم ختم ہو گئی ہے. بھارت نے مکے بازی کی حالیہ عالمی درجہ بندی میں اپنی مضبوط پوزیشن برقرار رکھی ہے. خواتین کے 57 کلوگرام کے زمرے میں جیسمین لیمبوریا عالمی نمبر 1 پر پہنچ گئی ہیں, جبکہ ایشیائی چیمپئنز پریا گھنگا 60 کلوگرام اور وشوناتھ سریش 50 کلوگرام کے اپنے اپنے زمرے میں ٹاپ 3 میں پہنچ گئے ہیں. خواتین کے زمرے میں میناکشی نے 48 کلوگرام کے زمرے میں عالمی نمبر 1 کا اپنا مقام برقرار رکھا ہے, جبکہ مردوں کے زمرے میں سچن سیواچ اور نریندر بیروال بین الاقوامی پیمانے پر مسلسل کامیابی حاصل کرنے کے بعد ٹاپ 5 میں پہنچ گئے ہیں. اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور وینزویلا نے باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا. نیز توانائی تجارت اور صحت دیکھ بھال کے شعبوں میں تعاون کے نئے مواقع کی جستجو کی. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے شمال مشرقی ریاستوں کے وزرائے اعلی کو ہدایت دی ہے کہ وہ نئی نسلوں کے لیے اے آئی مشین لرننگ اور بلاک چین بنیادی ڈھانچے پر توجہ مرکوز کریں. عالمی یوگ آسن اسپورٹس چیمپئن شپ احمد آباد میں شروع ہو گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ یوگ آسن کو ایک عالمی کھیل کود کی شناخت فراہم کرے گی. اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہو.

0: pi maksat po karang diain yaranga di din po takmil masung mukammal masung jab tak nizame imamati elan bas mene nizame imamati elan bas nizame wilayati elan ba chikna na ni khodawand alam is mohr tans kuri zaban aqdasika al yawma dirin akmaltu lakum dinakum dirin nangas kentanga di din po mukammal bas yani dirin mukammal son sin sankha son sin elan wilayat ne bo elan wilayat ma bes pinna din po naqas men elan wilayat baachik di din po sankha son waraditu lakum al islam dina ta he dikana engos palana di din po ngas khinti phya pasan basin ga din peng nizam e imamat shamil yo de din po khinti phya ngas pasan basin chana inshallah rahman khuda e kana dua bit parwardigara muhammad wa ali muhammad te haq la nazat ngacha haqiqi qadirin pra shamil son se tu si imami be'atika dukse tu si imami haqun adaba se sahi sahi zare باطل باطل ذرا حق حق ملا باطل باطل ملا یا حلال حلال ملا حرام حرام ملا چگنا چگی عزت ابرو شخص محبت نم بو گمو نم بو یا چگنا چی کا اسار قربانی بس صبر استقامت نم بو چا دی احمدین پک دل بیت پی توفیق شزد بو زیا الله پروردگار تمام مؤمنین و مؤمنات دنیا شرق و غرب کن کن گاما یری حفظ و امان اجبار الہ ما چی خطات کن مؤمنین و مؤمنات کن گاؤں ماسان ہم بھی بلا بنچت کو نشتان محفوظ ہوئے اللہ پروردگار آنگا چاہیں اس پچن گناہ گار بندان اس پر ندرا مبا باران رحمت گا چکا نازل گو چکے اللہ خدایا یری عزل لنظر دی حرمل لنظر محمد نعال محمد تی حق لنظر گا چا دی احمدین پکا قائم لسے ثابت لسے اہل بیت نقش قدم پکا اہل بیت نظام پکا نظام امامت کا ثابت قدم دکھ سے گا چا دنیا تکن رگل ویت پی توفیق کو چو یا اللہ خدا یا گا چنگا چی تو سی امام پی رگلو سکور کن کھئی پیق پا اصحاب انسان شمار کو چو یا اللہ گا چی تو سی امام پر شخص میں کا ظہور سکتے دنیا تکنک عدل انصاف قائم چاہی پی نصیب کو چو یا اللہ برحمتک یا ارحم الراحمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: درے سق پینتس ایدی غدیر اسکول حجت الاسلام والمسلمین شیخ عبداللہ جلیلی کنا فضیلت رگنینیت پین کستا پروگرامی سانسے کا آخون بقیر زشان اس کدیں سامسود کے فرچوگیت مولا امیر المومنین شانیاں نین مزد
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم